0: Social media post, Dr. Jaishankar said that with his Iranian counterpart, he discussed the situation in West Asia and its implications. He said they also exchanged views on bilateral issues of mutual interest. He also appreciated Mr. Araghchi's participation in the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026. Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, has said that India can play a greater role for peace in West Asia. Addressing a press conference in New Delhi today, Mr. Araghchi said there is no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass all vessels through the Strait of Hormuz. Mr. Araghchi added that the situation in the Strait of Hormuz is very complicated now. He said there cannot be any solution other than a negotiated settlement on the West Asia crisis. The Iranian foreign minister said that Iran will welcome any constructive role by India. Union Defence Minister Rajnath Singh laid foundation for Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program facility at Puttaparthi in Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh, along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. Addressing the gathering, the Defence Minister said the newly launched defence projects would strengthen national security, accelerate industrial growth and create large-scale employment opportunities for youth. West Bengal government has suspended three IPS officers in connection with the RG Corps Medical College rape and murder case. Former Commissioner of Kolkata Police Vinit Goel, former Deputy Commissioner Central Indira Mukherjee and former Deputy Commissioner North Avishek Gupta have been suspended today due to alleged dereliction of duty, offering money to the victim's parents and conducting media briefings without government authorization. Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media that a departmental inquiry would be conducted against them by the state government. The Supreme Court today announced a series of fuel conservation measures, including virtual hearings, carpooling and work from home. The move is in line with the centre's broader push to cut fuel consumption amid the ongoing West Asia crisis. In a circular issued by Secretary General Bharat Parashar, the Apex Court said that matters listed on miscellaneous days as well as matters taken up during partial working days will now be heard only through video conferencing until further orders. India's total exports comprising merchandise services are estimated at $80.8 billion in April 2026, registering a robust growth of 13.6% over April last year. And that is the end of this news bulletin.
1: एषा आकाशवाणी दिल्ली अस्ति संस्कृतस्य प्राचीन लिप्याः भारतीय संस्कृते विषये वार्तालापं श्रणु वार्ताकारः डॉक्टर मोहर सिंहः सह आचार्य संस्कृत प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थानम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नवदेहली आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा संस्कृतस्य प्राचीन लिपिः तथा भारतीय संस्कृति विषये व्याख्यानम दातुम आमंत्रित अस्मि विषयानुसारम प्रथमम लिपि भाषा संबंधे मम मतम प्रस्तौमि कापि भाषा कस्यापि एकया लिप्या न वाद्यते परंतु भाषाणां लिप्याः अतिरिक्तं स्वकीयं अस्तित्वं भवति आम यदि भाषाः लिखिताः भवन्ति तर्हि तेषां इतिहासं दीर्घकालं यावत् संरक्षितः भवति संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमः लिपि ब्राह्मी लिप्यां प्राप्यते संप्रति देवनागरी लिपि प्रयुक्ता अस्ति यदि वयं संस्कृत भाषायाः प्राचीनतायाः विषये वदामः तर्हि वयं पश्यामः यत् अनेकेषां संशोधनानां अन्वेषणानां च आधारेण संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इति सिद्धं जातम् अस्ति तथा च ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतम ग्रन्थः इति मन्यते तदपि संस्कृत भाषायां वर्तते वैज्ञानिक दृष्ट्या भारतीय यूरोपीय परिवारस्य भाषा अस्ति ग्रीक लैटिन आंग्ल रूसी फ्रेंच स्पेनिश इत्यादयः यूरोपीय भाषा अपि अस्य कुटुम्बकस्य भाषा सन्ति अतः संस्कृत शब्द सदृशः शब्दः अर्थाच एतासु भाषासु बहुवाः शब्दः प्राप्यन्ते। ईरानी भाषा संस्कृतेन सह बहुसदृशी अस्ति। अस्माकं देशस्य प्रायः सर्वा भाषा संस्कृतेन सह सम्बद्धा सन्ति। संस्कृतात् हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, पंजाबी, तेलुगु भाषा च विकसिता सन्ति। दक्षिण भारतस्य तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादिषु बहुवः शब्दा संस्कृतस्य एव प्राप्यन्ते। संस्कृति शब्दः मूलतः संस्कारः अस्ति। संस्कृति अर्थम अस्ति दोष निवारणम्, गुणानाम आधानम्, संस्कारः कारक व्यापारः। संस्कृति तु क्रियाः, सदमूले परिपूर्णम् जीवनम्, एते संस्काराः मनोवाक् कर्मणा निर्मीयन्ते। यदि वयं संस्कृते शाब्दिकार्थस्य विषये वदामः तर्हि संस्कृतिः कस्यापि देशस्य जातेः, समुदायस्य च आत्मा भवति। संस्कृति द्वारा एव कस्यचित् देशस्य जाते, समुदायस्य वा तान् सर्वान् संस्कारान् अवगच्छन्ति। येषां माध्यमेन सः स्वस्य आदर्शान्, जीवनमूल्यानि इत्यादीनि निर्धारयति। कदाचित् वयं सभ्यतां, संस्कृतिं च परस्परं पर्यायवाची इति विचारयितुम् आरभामः, परन्तु वास्तविकतायां संस्कृतिः, सभ्यता च भिन्नः सन्ति। सभ्यतायां मनुष्यस्य राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी दृश्यरूपाः प्रदर्शिताः भवन्ति। ये जीवनं सुखदं कर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। यत्र संस्कृतिः विज्ञानं, संगीत, नृत्यः, मानव जीवनस्य उच्चतमः उपलब्धयः च समाविष्टाः सन्ति। विश्वस्य उपलब्ध भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा अस्ति। भारतीय सभ्यतायाः च संस्कृतेश्च सर्वेषां मूलस्रोतः संस्कृतभाषा अस्ति। सा प्रथमा संस्कृतिः, विश्ववाराः संस्कृतिः, संस्कृताश्रिताः। मृत्युपर्यन्तं संस्कृतभाषा माध्यमेनैव सम्पन्ना भवन्ति। संस्कृतभाषायाः अस्माकं संस्कृते धर्म साहित्यस्य च अभिन्नः सम्बन्धो वर्तते। अस्याः भाषायाः विना देशस्य संस्कृति साहित्यस्य च वैभवम् अर्थहीनं प्रतीयते। भारतीय संस्कृतेः मूलभूत सिद्धान्तानां, उदारतत्त्वानां च बिन्दुसह विवरणं प्रस्तौमि। भारतीय संस्कृतेः उत्पत्ति तपोवनात् अभवत्। एतः एषा भूमि ऋषीणां तपसा सिञ्चिता अस्ति। अस्माकं संस्कृतिषु भौतिक प्रगतेः मूलम् अध्यात्मनः बीजानि सन्ति। भारतीय संस्कृतेः आधारभूत मूल्यानां दया, करुणा, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, क्षमाशीलता आदि विषयाः संस्कृतभाषायाम् एव उपनिबद्धाः सन्ति। भारतीय संस्कृतेः समन्वितं रूपं वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथेषु पुनः पुनः दृश्यन्ते। अयं वाङ्मयः भारतीय सांस्कृतिक विचाराणां च स्पष्ट दर्पणः अस्ति। एतत् साहित्यं जीवनस्य प्रतिकूल परिस्थितौ सुखस्य अन्वेषणं कुर्वन् एव दृश्यते। तत्रापि अखंड संबंधः अस्ति। एतां भाषां विना देशस्य संस्कृति न भवति। अध्यात्म भारतीय संस्कृतेः प्राणो वर्तते। राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि लिप्साः अस्याः संस्कृते लक्ष्यं नास्ति, अपितु सर्वव्यापी ईश्वरस्य साक्षात् कार्यमेव अस्या लक्ष्यम् अस्ति। षड् दर्शनानि आध्यात्मिकतायाः पोषकानि सन्ति। आत्मानं विजानाति इति। अस्माकं संस्कृतिः धर्माधारिता संस्कृति अस्ति। अत्र धर्मः व्यापकतायाः प्रयुक्तः अस्ति सत्कार्यं सहकार्यं स्वच्छता संतुष्टि प्रेम इत्यादयः मनुष्य

मनुष्यस्य धर्मः इति उच्यन्ते। धर्मः सार्थकः जीवनपद्धतिः अस्ति, पुरुषार्थः साधनः शरीरं साध्यम्। ऋषयः प्रत्येकं कार्यस्य सम्बन्धः धर्मेणैव योजितवन्तः। सर्वतः पुरुषात् चतुष्टये केवलं धर्माय अतिरिक्तं स्थानं दत्तम् अस्ति। धर्म रहितः अर्थः काश्य निंदनीयः स्वीकृतः धारणात् धर्मः इत्याहु। धर्मो धार्यते प्रजाः यस्यात् धारण संयुक्तम् स धर्म इति निश्चय। यतो अवयोदय निश्रेष्य सिद्धिः स धर्मः वेदो अखिलो धर्म मूलम्। भारतीय संस्कृतौ मानव धर्मः लाभप्रदः इति मन्यते। भारतीय संस्कृतौ यानि उदारतत्वानि समाविष्टानि तेषु दर्शनस्य मूलभूत सिद्धान्ताः निर्धारिताः। तेषां जीवने परिपालनेन व्यक्ति यथार्थतः मानवः भवितुम् अर्हति। मनुर्भवः संस्कृतेन मनुष्यस्य आन्तरिकं बाल्यजीवनं च सुन्दरं सुखदं च भवितुम् अर्हति। संस्कृतिः जीवनस्य सामाजिकव्यवहारं निर्धारयति। संस्कृतिः साध्यं न तु साधिका। विश्वस्य सर्वासु संस्कृतिषु आध्यात्मिक प्रकाश प्रदाने भारतस्य प्रथम स्थानं वर्तते। अस्माकं जीवनस्य कार्यप्रणाली भारतीय संस्कृतौ व्यक्तिगत आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक सांसारिक प्रगतेः उपरि निर्भरा भवति। इदानीं भवन्तः डॉक्टर मोहरसिंह द्वारा संस्कृतस्य प्राचीन लिप्याः भारतीय संस्कृते च वार्तां श्रुण्वन्ति स्म। संस्कृत वार्तायाः एषः अंकम् अधुना अत्रैव समाप्तः भवति।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां संधिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथींद्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानं एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्न

0: and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
1: Education mafiaon ke sadyantra se sahi chhatra ki adhikar vanchit ho jaye.
2: शिक्षा मंत्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणां आवश्यकता अस्ति तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुं उपायान् वयं करिष्यामः सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामि वर्षात् संगणक आधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति.
0: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
2: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः.